chok manjan ji la dongzhang ge chol hawa yo. Yen ne, bakbi sengchwa msa genji mre. Mre re bakbi shengwe je jengwen chara je chuzo mndrawi genji. Mkakhe je sojo re je ziri mambo santun shibi. Mde rik la dongzhang ge so jal hawa yo. Sengna ba, gond senpa den na dongzhang ge mecho chon ne jishye chola so jabi gote re.